0: kiirusel kui sõuan. Ülalõua ja alalõua vahel eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti mu mäng.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tuleb peale see

õppimistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab voovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paiguti võib tekkida udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub ida- ja kakutuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee
1: Ring FM.

0: Ennelõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tuled peale see

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab hoovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paiguti võib tekkida udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub ida- ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Mul on külm!
3: Mul on palav! Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
7: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Tellet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
8: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad, kas need saavad lõpuks tehtud?
9: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
10: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . Pandud saab imväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas , millest on sinu laps välja kasvanud . Anna sellele uus elu . Eesti Maanteemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse . Too oma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni . teeme koos head . Vaata täpsemalt maanteemuuseum.ee.
2: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .
3: kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg , siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides . täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
4: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
5: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee.
6: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-1950. Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044708.
7: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla .
7: No vot , mida me veel ootame ? Võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
9: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee. kui ehitada , siis juba korralikult .

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Ida pool on pilvisem ja mitmel pool sajab voovihma. Hommikuks sadu hõreneb. Paikuti võib tekkida udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Saartel puhub ida- ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis. Soojakraade on 3-9. Laupäeval on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab kohati, pärast lõunal mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
2: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
5: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka.
6: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel,

0: Tere Kossu sõbrad, mina olen Karl-Juhan Lips. Tulge saali, sest finaalseeria aeg on käes.
1: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico, Tartu Ülikool Max ja Moritz versus PC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet piletitaskust.
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
4: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.
5: Äitsa! Hakkab maanduma vist!
6: Lugupeetud reisijad, kohe maandume Paidu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Ida-Viruma kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.
4: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: kuun .
1: Kurdab köögikraan .
2: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
4: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
5: tule , tule Tartu Loodusmaja perepäevale . Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema . Kord rändad seente salapärasesse maailma , siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda . tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest . lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. kohtume perepäeval .
6: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipoed on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. kaup kätte 24 tunniga .
7: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks põhjus.

0: uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
1: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
2: Otsid sünnipäevale pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee Ring FM.

0: Ring FM.
1: Viibin tänases sees ainult tunni veel. Seiklus põnevat ees tootab homme.
2: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
4: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
5: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
0: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
9: Tere kasvu sõbrad, mina olen Karl Juhel Lips. Tulge saali, sest finaalseeria aeg on käes.
10: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico, Tartu Ülikool Max ja Moritz versus PC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet piletitaskust.
11: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
12: Juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Tellet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
13: Mina olen Koit Raudsep ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
14: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
15: Obsession.

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Mul on külm!
2: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
4: Kohvimasinate müük

0: Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
3: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
4: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.
1: Ma olen vallatu piraat, kes ei karda eksimist. Ma seiklen mööda maailmat, otsides keksimist. Kõik algas kahe mere taga, panin rannas räigelt läga. Nüüd mul kuulub suurpaks laev, see oli nagu sünnipäev. Nüüd mina teen siin pahandust, su issi saab mult karistust. Ta kuule poissa ära pilli, kuldkala mul näitab tilli. Ima ma seda ei küsinud, see püksis ei püsinud. Simple, dimple, I

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale. Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Ring FM.
1: Otse Tallinnast, vaiti tekkide vaelt Egiptaste hotellis või siin samas üle lahe.

osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250 . Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügiaiand .

0: heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
1: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusam õue teeb sulle lakk. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: Ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Tere kossu sõbrad, mina olen Karl-Juhan Lips. Tulge saali, sest finaalseeri aeg on käes.
4: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico, Tartu Ülikool Max ja Moritz versus PC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pileti taskust.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
8: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
10: Ring FM räppinas 101,7 MHz.
11: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajan veel...

0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline laste jalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
2: Tule, tule Tartu Loodusmaja perepäevale! Iga kuu kolmandal laupäeval ootab sind uus ja põnev teema. Kord rändad seente salapärasesse maailma, siis lustid loomadega metsakarnevalil või pistad hoopis seemned mulda. Tule kogu perega juba sel laupäeval ja saa osa rõõmsast ning harivast looduselamusest. Lisainfo Tartu Loodusmaja Facebookis või kodulehelt tartuloodusmaja.ee. Kohtume perepäeval!
3: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusplokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka plokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimist

0: firma peale baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabri Kati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
0: Tule Tõrva! Siin tootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM Räpinas 101,7.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Ämarguaaluu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Tere kossu sõbrad! Mina olen Karl-Juhel Lips. Tulge saali, sest finaalseeri aeg on käes.
6: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico. Tartu Ülikool Max ja Moritz versus BC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet piletitaskust.
7: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
8: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Ring FM.

0: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea, kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat . Tere perepäev . Summer Start Festival 2026.
1: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
2: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
1: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
3: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
3: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ka doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eesti.

0: kultuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud? Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
1: Ida-Viruma Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Viruma Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
2: Tere kasvu sõbrad, mina olen Karl Juhel Lips. Tulge saali, sest finaalseeria aeg on käes.
3: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico, Tartu Ülikool Max ja Moritz versus PC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet pileti taskust.
4: Maxi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
5: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!

0: kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee. uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . elamused ootavad Langel .
1: kevad on armumise ning uute alguste aeg . kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda , siis Kärcheri survepesurid , akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek . Kärcher , loodud kestma

0: liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kaaretuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
1: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
2: Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
5: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
6: Tere kossu sõbrad. Mina olen Karl-Juhan Lips. Tulge saali, sest finaalseeria aeg on käes.
7: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico. Tartu Ülikool Max ja Moritz versus BC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet piletitaskust.
8: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
9: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
10: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essica. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
11: Ring FM räppinas 101,7 MHz.

0: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on

0: Next Level .
1: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks ? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida . Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist . Kõik on selleks valmis . tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
2: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
3: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mill nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja on äikese oht. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Soojakraade on 16-22, rannikul kohati 12 soojakraadi.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tegelikult piiksuvad meie kohal kosmoses sajad satelliidid. Ring FM.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Tauli ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Laste lavatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: igal juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Ringe M.

0: kontoris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud? Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Too oma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee. Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
1: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
2: Tere kossu sõbrad! Mina olen Karl-Juhel Lips. Tulge saali, sest finaalseeri aeg on käes.
3: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico. Tartu Ülikool Max ja Moritz versus BC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet piletitaskust.
4: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
0: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
6: Tule aeda, järjases illutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
7: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõiki teed teoks teha.
8: Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblika.

0: DJ puldis Ring FM eetrihääled Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidus plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
6: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56 93 93 86.

0: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
1: Ring FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis Felix tomatiketšup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
2: Ma ei tea, kardestis.
1: Mis sul on kardestis?
2: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
3: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
8: Kogukonna festival Rõngus 23. mail algusega kell 12. Ameerika autode näitus, lasteprogramm ja tegevusi kogu perele. Õhtu lõpetab traditsiooniline kogukonna simman Hiugemäel. Väravad avatakse kell 18. Laval legendaarsed Nancy ja Hunt. Hitid tants ja peomeeleolu hiliste õhtutundideni. Piletid fienta.com.
9: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545 222 00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM number

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Ämarguaalu
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Ida-Virumaa kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
7: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
8: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
9: Klubi Next Level.
10: Tartu lõbusaimad peo.

Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand. Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises 4-pakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: 6. juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist. I'm losing it.

Otse Tallinnast, vaiti tekkide vahelt egiptlaste hotellis, veisin samas üle lahe.

0: asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: särasid tantsides.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal
2: Amarguanu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on

0: klubi Next Level .
1: ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
3: ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
4: ma lasen ka läbi .
2: ohkab WC-pott .
5: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
2: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
6: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarseim naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee .
7: kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg , siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides . täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee .
8: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
9: tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . pandud saab imbväljak ja septik . kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
10: Kui sa tahad , et naaber jääb kadedusest vakka , siis kõige ilusam õue teeb sulle lakka . Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha . Lakka , suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive . külasta Exim OÜ esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee . Lakka , kivist kasvab kodu

0: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
1: Üks, kaks, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
2: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
3: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatnoa aas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
4: Tere kossu sõbrad, mina olen Karl-Juhel Lips. Tulge saali, sest finaalseeri aeg on käes.
5: Optibet korvpalli meistriliiga finaalseeria esimene mäng. Sellel laupäeval kell 7 õhtul Tartu Ülikooli spordihoones. El Clasico, Tartu Ülikool Max ja Moritz versus BC Kalev Cramo. Et saali mahtuda, soeta eelmüügi pilet piletitaskust.
6: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadus, Swingers, Pantokraator, Koosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta pilet piletikeskusest ja loe infot ostrava.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Maxi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maxi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maxi.ee.
9: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Las Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.

Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

Tere, head raadiokuulajad ja loomulikult soovin teile ime kaunist laupäeva õhtut. 16. mai kell on saanud 7 läbi loetud minutid ja staažikate raadiokuulajate jaoks ei pea üldsegi ütlema, mis nüüd algab. Loomulikult on alguse saanud nädalavahetuse soovisaade. Siia raadiopuldi taha üle pikka aja on lastud mind, Marko Kivisalut ja olen täna kuni kella 12. siin samas olemas. Põhjus, miks ma siin olen, on loomulikult järgmine. Ikka tahan ette lugeda teie tervitusi ja loomulikult püüan ette mängida ka teie soovilugusid, mida te minuga jagate. Ja jagada saab neid ju ikka teada tuntud numbril 1616, kui sinna sõnumi teele panete, siis kõik need sõnumid kenasti siia minu arvuti ekraanile jõuavad ja järge mööda siis see soovisaade siit täna nõnna moodi kulgema hakkabki. Kell tõepoolest on praegu saanud 3:07, aga kui vaadata, kui palju aega on veel päikese loojanguni, siis oi, see teeb küll ainult rõõmu. Päikese loojanguni peaaegu veel 2.5 tundi on aega, sellepärast päikese loojang täna leiab aset kell 21:36. Tõsi, kui ma siit Tartu stuudio aknast välja vaatan, siis taevas on pisut pilvine, aga tegelikult on selja taga olnud üks väga mõnus, lausa võib öelda suvine päev ja tundub, et neid suviseid temperatuure jagub meil ka järgnevateks päevadeks. Pühapäeval esmaspäeval 21 kraadini võib õhutemperatuur tõusta ja head kuulajad, teisipäev. No ma usun selle kohta võib öelda, et kuuma laine on tabamas Eestit sellepärast kuni 26 kraadi lubatakse sooja, no vist võib juba hakata neid rannariideid sealt kapi sügavustest välja otsima. Tegelikult ma usun kindlasti on meie kuulajate seas julgeid, kes on juba varbaga käinud vett kraadimas. Mina nende julgete hulgas ei ole, minu jaoks peaks vesi olema ikka seal no vähemalt 20 kraadi kandis ja sinna maani ikkagi veel natukene aega läheb. Aga täna siis veel ju tegelikult selline eriline õhtu, kui selgub, milline laul on siis kõik see kõigem, ehk siis Eurovisioonist käib loomulikult jutt. Väga kahju, et ei saame sel aastal pöialt hoida Eesti esindusele. Vanilla Ninja küll poolfinaalis tegi väga toreda ja vahva esituse, aga kahjuks ei olnud see piisav, et pääseda finaali. No mis teha, see kord läks nii, aga äkki teine kord läheb paremini igal juhul. Minu mõelest laul oli igati lahe ja paslik siia soovi saata algusesse seega täitsa ära mängida.

Legendaarne FR Davidi Wörts on saanud siis uue kuue täiesti eesti keeles regattia öös kannab see lugu pealkirja, mis just teieni kõlas. Aga esimesed sõnumid on juba siia sõnumipostkasti potsatanud ja mis juba, no tegelikult ma vaatan kella aega, mil need on siia saabunud, siis kõige varasemad sõnumid on juba üle tunni aja tagasi teele pandud, ehk siis umbes kella kuue paiku, nii et rõõm on tõdeda, et soovi saadet nädala vahetusel oodatakse ja juba varakult siin osalemisest ka märku antakse. Aga mis siin ikka pikalt aega viita ja lobiseda, saan siis kohe hakata teieni tooma juba esimesi sõnumeid ja kõik see kõige esimene kõlab nii. Siili poiss on tervitustega taas tagasi, nüüd lähevad tervitused kõikidele naistele, saatejuhile ka edu ja Robbie Williamsi soovi lugu on ka siia kirja pandud. Saatejuht tärab tervituste eest, tervitab Siili poissi vastu ja loodab, et tulemas on üks kaunis kevadine laupäeva õhtu.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
1: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Klubi Next Level.
4: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima

0: ulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
2: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

no vot, kõik noormehed, poisid, härrasmehed, kui mõtlete, mida šikki selga panna, et oma südame daamile natukenegi muljet avaldada, siis just siin oli vihje kikki lips. Aga lähme edasi loomulikult nende sõnumitega, mida olete teie saatnud, sellepärast nädalavahetuse soovi saade ongi just see, mida meie head kuulajad kokku panevad koos oma sõnumite, tervituste, soovilugude ja ka tutvumiskuulutustega, kus juures tänase õhtu kõige esimene tutvumiskuulutus on siin teie ees. Mees 50 plus Tartu kandist tutvub naisega ja mehe telefoninumber on järgmine 53 64 79 43. Selle numbri taga siis mees 50 plus Tartu kandist tutvub naisega ja kordan numbri ka veel üle, selleks on 53 64 79 43. Loodan, et tutvujal läheb igati kenasti. Aga järgmine sõnum tervituste lainelt, ikka tervituste lainelt ja kõlab see nii. Tervitame meie armast Käntut tänase ägeda sünnipäeva puhul ja nii äge, et sa meil olemas oled. Soovil looks soovime kaunimate aastate vennaskond laul Noor ja Vana. No võt, vaatame, kas meil see lugu siin olemas on. Ma vaatasin alguses natukene ühte teist lugu, aga ma usun, et kaunimate. Jah, vaatame kohe, et kas leiame selle loo ülesse siit fonoteegist. Oo, leidsime kaunimate aastate vennaskond on täiesti olemas. Tõsi küll nüüd mitte päris see lugu on üks teise pealkirjaga lugu, aga ma loodan, et see ka Käntut rõõmustab sõnumisaatjad ka rõõmustab ja loomulikult siis on ju kõik toredad. Ja kus juures tänasele kõige esimesele sünnipäeva sõnumile ka siis tervitused siit raadiost mina kaasa saadan.

Kentut siis tervitati sünnipäeva puhul ja öeldi, et väga tore, et ta olemas on ning miks mul selle soovilooga siin natukene rabistamiseks läks, tavaliselt ja otsin nad alati üles, aga võt see on see, kui loed kiiresti silmadega ja jätad need asjad meelde, mis sa endale tahad meelde jätta, jäi ainult silma vennaskond ja otsisin kohe vennaskonna laulu välja, aga kui ma hakkasin sõnumit ette lugema, siis tuli välja, et kaunimate aastate vennaskonda sooviti Kentule sünnipäevaks kuuldavale siit raadiost ja siis kiired sõrmed päästid ja õnneks lugu sai siiski üles leitud. Aga meil on helistatud ka, nii et meie automaat vastajasse saab ka teate jätta. Samamoodi siis number 1616, kui sinna kõne valite, see on 5 eurot tariif ja räägite kõlava selge häälega, mis teil hinge peal on, siis mina seda kõike kuulen ja esimesel võimalusel ka eetrisse paiskan ja väga, väga viisakas kõne meile tuli, mul on kohe rõõm selliseid kõnesid siit kuulata, kus alguses öeldi kohe kenasti tere õhtust. Seejärel öeldi, et Kaader tervitab killerit. Just nimelt, Kaader tervitab killerit. Ma veel kaks korda kuulasin selle sõnumi üle, kas ma ikka fikseerisin kõik õigesti, aga tundub, et fikseerisin. Ja soovilooks paluti Mait Maltise Dolorest. Just see lugu siit järgmisena kõlama hakkab.

selle looga läksid siis tervitused Kaaderi poolt Killerile. Just täpselt sellised tervitused olid meie automaatvastajas sisse loetud ja loodetavasti siis kõik said aru, kes ja keda tervitas. No vähemalt asjaosalised ise. Aga kõik need inimesed, kellele meeldivad Sadu ja Karl-Erik Taukar, siis tasub tähelepanelik olla. Ma loen siit ette veel nüüd ühe tervituse ja mängin ette ühe sooviloo, aga pärast seda räägin juba lähemalt, kuidas on võimalik just nimelt Sadu ja Karl-Erik Taukari ühis kontserdile pileteid võita, kus see kontsert toimub ja kõik muu oluline sinna juurde ka. Nii et olge te nüüd siis kõrv vastu raadioaparaati. Kõigepealt üks tervitus, üks soovilugu ja siis juba kontserdist lähemalt. Aga tervitus kõlab nii. Hei, hei, Jack tervitab Nelet, kes naudib kuumasid, ilmasid ja nädalavahetust ning soovilugu Dynamint, meil on vaid öö.

Dynamint , meil on vaid öö , just selle looga Jack saatis tervitused Nelele ja Nele pidavat nautima kuumasid ilmasid ja nädalavahetust . No ma usun , et peale Nele veel väga-väga paljud inimesed seda ilusat suvist kevadet , ma arvan , et nii võib öelda küll , suvist kevadet siin nautimas on . täna oli ka ju üks ütlemata kaunis ja päikseline ilm ning järgmised päevad ka ju aina rohkem neid plusskraade juurde meile toovad . Aga nagu lubatud sai , siis räägin teile ühest ütlemata vahvast kontserdist , mis leiab aset juba nädala pärast . Tõepoolest järgmisel reedel ehk siis 22. mail Tartus Majoraadi pargis astuvad üles Sadu ja Karl-Erik Taukar . Ja kui te mõtlete , mis koht on Majoraadi park , siis kuulake nüüd . Majoraadi park on Raadi alevis Tartu vallas Tartu maakonnas asuv haljasala , mis piirneb lõunas Tartu linna piiri ja Eesti Rahva Muuseumi haljasalaga . Vot täpselt sedasi on Vikipeediasse kirja pandud , nii et kõik , kes veel ei teadnud , kus Majoraadi park asub , siis ma usun , nüüd said kenasti teada ja kõik , kes otsivad seda kontserdit Sugarlandi kodulehelt ka loomulikult seal on kõik info kenasti olemas . Aga siis jaa , 22. mail tasub tõepoolest enda sammud seada Majoraadi parki , kus Sadu ja Karl-Erik Taukar on mõnusat muusikat teieni toomas . Loomulikult ühe õige kontserdi ja festivali juurde käib ka maitsev toit ning ka maitsev jook , nii et erinevad baarid ja maitsva toidu pakkujad on kõik täiesti kohal . Loomulikult on laste peale mõeldud , batuudi ala on lastele ja kõigile tegevus seal jagub , nii et täiesti vabalt terve perega võite minna . Üritus algab siis kell 7 õhtul ja kusjuures , kui te nüüd lähete piletilevist pileteid otsima , siis tegelikult tasub teil kiirustada , sellepärast minule edastatud info kohaselt ligi 85% piletitest on välja müüdud juba . No tõepoolest , ega ükski koht ei ole päris piiritu ja igasse kohta mahub teatud arv neid pidulisi , et ei oleks päris sellist külg külje kõrval nügimist ja just seda ongi soovitud arvesse võtta ja sellepärast on ka rahvaarvule sinna piir pandud ja juba 85% sellest on täitunud ning tasub siis kiirustada piletilevist , saate endale piletit soetada . Aga loomulikult on üks variant veel on soovi saates täna osaleda ja kui soovi saates teil hästi läheb ja võitjana siit välja tulete , siis soovi saatest on ka võimalik endale piletid võita . Selleks tasub meile sõnumeid saata kõigi sõnumisaatjate vahel , siis loomulikult selle kontserdipileti siit välja loosime

0: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Tule aeda ja ära see sillutise peale küllastu. Palun mine mööda muru. Sul jalad mullased.
3: Mööda muru? Mida kõike nad välja ei mõtle tõmmata tähelepanu oma uuele lakka kivisillutisele. Aga pole ka ime. Vaata seda ilusat loimu kiltkivi. Lakka õue ja tänavakividega saab ju kõik ideed teoks teha.
4: Lakka. Suur valik efektseid erinevas stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17. ja 18. juuli toimub

0: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
1: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

head kuulajad, nädalavahetus on käes ja loomulikult saade, mida te kuulate, on nädalavahetuse soovi saade. Mina olen Marko Kivisalu ja mina olen teiega kuni südaööni välja. Ikka selleks, et koos teiega seda nädalavahetuse soovi saadet teha, mina olen üksnes siis, kuidas seda öeldaksegi, sõnumitooja. Just, ma arvan, nii on õige öelda küll, sellepärast teie panete enda sõnumid siia mulle teele. Mina need kõik eetris ette loen ja püüan sinna juurde. Ka õiged soovilood juurde leida. Mitte ainult siis tervitused ja soovilood, tutvumised on ka loomulikult oodatud, sellepärast kevad, kas poleks mitte õigem aeg veel kui kevad tutvumiseks, et siis juba suvele vastu minna õige kaaslasega. Aga igal juhul tutvumiskuulutus ongi järgmine see, mille ma siit nüüd ette loen ja kõlab see järgmiselt. Mees tutvuks nädalavahetuse puhul vaba naisega Valgast, Võrust, Põlvast või Tartust. Ja meesterahva number on 50-23-727. Mees nädalavahetuse puhul tutvuks vaba naisega Valgast, Võrust, Põlvast või Tartust ja kordan meesterahva telefoninumbri ka veel üle. Selleks on 50-23-727.

Kickstart rääkis sellest, et siis veel ei tundnud sind, aga kui teil on täna ütlemata suur soov mõni uus tutvus sobitada, siis loomulikult pange kõik, mis te enda kohta öelda tahate ja ka see, kellega te tuttavaks tahate saada, pange kõik see sõnumisse kirja ja siis juba sõnum teele numbrile 1616 ja mõelge kui vahva pärast saategi rääkida sõprade tuttavatele, et võt raadio kaudu mina oma elu armastuse leidsin ja nüüd oleme juba igavesti koos. Kas nii läheb? Võt sellele ma kätt alla ei julge panna, aga kes ei proovi, seega teada ei saa. Järgmine soovilugu on sellega tervitust ei kaasnegi, lihtsalt on kirja pandud, et Nirvana ja Smells Like Teen Spirit, et selle loo paneme kohe mängima, aga teeme väikse katsetuse, et äkki on meie kuulajate hulgas ka neid julgeid inimesi, kes otse eetris tahavad paar sõna juttu puhuda oma täna õhtustest tegemistest ja loomulikult on neil võimalus ka tervitus läbi otse eetri siis välja hõigata, ütlen meie stuudiotelefoni numbri ja kes soovib, see proovib. Telefoni number on siis 53 91 03 55, selle numbril saate siia stuudiosse helistada ja siit siis eelmise sõnumi tellitud soovilugu läheb käima Nirvana selle esitajaks.

su armust ma pool Eesti kunn ja Liisa just sellise loo nädalavahetuse soovi saates teieni tõid, head kuulajad. Aga mis lugusid teie kuulda soovite? Loomulikult antke sõnumiga julgelt märku. Number on 1616. Saate sinna lisaks laulule loomulikult ka tervituse juurde panna või siis tutvumiskuulutuse. Või võite niisama ju ka tegelikult kirjutada, kuidas teie laubavõhtu läheb ja millega täna tegelete sellepärast tore oleks teada, mida kuulajad tänasel laubavõhtul teevad. Ja kui mõni julge kuulaja soovib, tahab ja tunneb endas ütlemata suurt tungi, siis loomulikult võib meile ka siia otse stuudiosse helistada. See on täiesti tavaline mobiiltelefoni number, ei rakendu siia mingisugust eri tasu. Telefoni number on 53 91 03 55. Kordan numbri veel üle, 53 91 03 55. Aga seni, kuni keegi siia helistamas on, jätkan mina siit tervitustega, mis on sõnumipostkasti saabunud ja DJ Säga on soovi saatest ka nüüd osa võtmas. Tema tervitab saatejuhti ja kuulajaid. Saatejuht siiralt tänab ja lisaks DJ Säga tervitab ka onu Heinosid ja saunalisi ning meie mehe lugu loodetavasti siis DJ Säga õhtu siin rõõmsamaks teeb. Vähemalt selle on ta siin sooviloona ära märkinud.

Põhja-Märjamaa, Narva, Narva-Jões, Otepe, Paide, Paldiski, Põltsama, Põlva, Pärnu, Püssi, Rakvere, Rapla, Räpina, Saue, Sillamäe, Sindi, Suure-Jaani, Tallinn, Tammsalu, Tapa, Tartu, Tõrva, Türi, Valga, Viljandi, Võhma ja Võru.

selles meie mehe laulus said küll nüüd väga paljud Eestimaa kaunid paigad ära nimetatud. Ma ei pannudki tähele, kas ära sai nimetatud ka Kurepalu või mitte, aga kui te mõtlete, miks ma sellest räägin, siis tegelikult täiesti põhjusega. Mina ise kutsun ka kõiki toredaid raadiokuulajaid suvekontserditele, kutsun teid endale külla. Ja tõepoolest Tartu külje all on selline vahva koht nagu Kastre vald ja Kastre vallas on Kurepalu küla ning veel edasi minna siis. Kurepalu külas on selline koht nagu Kännu talu. Kännu talu on koht, kus mina tegelikult elan, aga suvel muutub see koht vahvaks maagiliseks suvekontserdi paigaks ja sel aastal on mul rõõm siin enda laval tervitada ja ka publikuni tuua väga-väga toredaid Eesti artiste. Kui me nüüd alustame juulikuuga esimesed kontserdid Kännu talus algus saavad, siis 8. juulil Tanel Padar koos Siim Usinaga on tulemas akustilise kontserdiga, siis parimad Tanel Padari lood kõlama saavad. Edasi 22. juuli Pearu Paulus, 12. august Sünne Valtri Jaanus Viskar ja 20. august, kui tähistame meie armse Eesti 35. taasiseseisvumispäeva. No keda muud sellel kuupäeval esinema kutsuda kui kõigi poolt palavalt armastatud Ivo Linn. Aga kui teile head kuulajad nüüd siin kohe kõik meelde ei jäänud, et mis kell ja kus ja mis kuupäeval, siis minge Facebookist või Fientast otsige üles Kännu talu. Tõepoolest Facebookis, kui otsingule reaale Kännu talu toksite, siis kenasti minu kodulehe üles leiate ja Fientas on ka Kännu talu nime sisestamisel kõik suvekontserdid kenasti teie ees. Valige sealt endale kõige meelepärasem või loomulikult tulge külastage kas või kõiki nelja kontserdit, ei saa mina küll kätte ette panna, aga öelda, milline peaks just olema see kontsert, mida külastada. Kõik on väga toredad artistid ja ma väga loodan, et taeva taad ka kõikideks kontserdiõhtuteks ime ilusa ilma kingib, nii et Kännu talu Fientast Facebookist otsige üles endale meelepäraseim kontsert ja igal juhul olete minule külla oodatud suvel.

0: Jeder ja etwas taxiert. Ja.
1: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
2: Amarguanu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Roofest. Roofest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Roofest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt roofest.ee või helista 56939386.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
11: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Ines Once in a Lifetime, aasta oli siis 2000, tõepoolest millenniumi algus siis aastal 2000. Ines just nimelt selle looga Eestit Eurovisioonil esindas ja auväärse neljanda koha sealt koju tõi. Täna ju ka Eurovisiooni laulude hulgast parimalt valitakse paraku Eestit. Selle aastal finalistide seas ei ole. Meie Vanilla Ninja tüdrukud küll tegid ütlemata toreda ja hooksa etteaste eelvoorus või poolfinaalis siis, aga sealt päris finaali paraku ei pääsenud. No mis seal ikka, mis seal ikka, ükskord läheb nii, teine kord naa ja midagi teha ei ole. Aga teame me ju kõik, ma loodan vähemalt, et ükskord siiski on Eesti toonud Eurovisioonilt koju ka võidu ja kas te teate, kui palju aega see tagasi oli? See oli veerand 100 aastat tagasi. See kõlab päris müstiliselt, aga tõepoolest 25 aastat tagasi, ehk siis aastal 2001, Tanel Padar, Dave Venton ja loomulikult nende laul Everybody tõi Eestile esimese koha Eurovisioonil.

Tanel Padar, Dave Benton, 2XL ja loomulikult nende Everybody, mis aastal 2001 tõi siis Eestile siiamaani ühe ja ainsa Eurovisiooni võidu. No kas see ka nii jääb või on lähiaastatel midagi muutumas? Ei, seda me ette tea. Aga üks on kindel, nädalavahetuse soovisaade on käimas ja loomulikult kõik teie soovid, tervitused ja tutvumiskuulutused koos soovilugudega on siia saatesse oodatud. Teie oletegi ju need, kes selle soovisaate lõppude lõpuks kokku panevad ja staažikatele kuulajatele arvatavasti ei ole vaja meelde tuletada seda numbrit, kuhu neid kõiki endale meelepäraseid soove siis teele panna, aga kindlasti on meie hulgas ka uusi kuulajaid, võibolla on ka keegi see, kes täiesti esimest korda on soovisaadet kuulamas ja siis tuleb küll number siia eetris öelda. Number on tegelikult lihtsamast lihtsam, 16. Just nimelt sellele numbrile saate siis enda sõnumit teele panna ja sinna sisuks kirjutage siis ikka kõik see, mis teil hingel on ja mida ära tahate öelda. Järgmine sõnum, mis siit sõnumipostkastist minule vastu vaatab, on väga lühike, väga konkreetne. Kirja on pandud nii soovilugu kui selle esistaja Kriste Berg ja Lady in Red.

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

öeldakse ikka, et vanus on vaid number kusagil dokumendi peal ja nüüd on see respekti loo näol. Hing on noor ka kinnitus saanud. Kui hing on noor, siis pole üldse oluline, mis number sul seal passis, ID-kaardi peal või juhi lubadel kirjas on. Aga nädalavahetuse soovisaade on käimas ja tuletan meelde, et juba järgmisel reedel ehk siis 22. mail saab toimuma Tartus Majoradi pargis üks ütlemata. Mõnus kevadkontsert, lavale astuvad Sadu ja Karl-Erik Taukar, väravad on avatud alates kella 7 ning igati kogu pere üritusega on tegemist sellepärast, et loomulikult esiteks kõik võimalik söök ja jook, mis keele alla viib ja maitsemeeled tundlikuks teeb on koha peal saadaval, lastele batuudiala ja kõik veel muud tegevused, mis ühe kontserdi juurde kenasti passivad. Pileti levist on piletid saadaval, sealt võite need kiirelt ära napsata. Miks ütlen kiirelt, sellepärast ligi 85% piletitest on juba välja müüdud, nii vähemalt korraldaja ütleb, aga need, kes kiired on, kindlasti veel endale piletid saavad ja tasub siis kalendrisse ka kohe kirja panna. Järgmine reede 22. mai Tartu Majoraadi park Sadu ja Karl-Erik Taukar. Aga minul on hea meel öelda, et kõik need, kes täna soovisaatest osa võtavad ja siia sõnumaid saadavad, on automaatselt sees ka loosirattas. Ei pea sõnumisse panema mingit eraldi märksõna, piisab juba sellest, kui oled siia tervituse või tutvumiskuulutuse või sooviloo teele saatnud ja hopsti oletegi loosirattas sees ning kusagil, no vaatame, ühel hetkel soovisaates selle loosiratta käima tõmbame, millal täpselt ma seda hetkel ei ütle, no vähemalt aega veel osaled on, aga mida kiiremini te enda nime siia loosirattasse panete, seda kindlam võite olla, et ta seal ka olemas on ja ei teki olukord, kus mina siit hakkan loosima, teie alles mõtlete, et paneks selle sõnumi teele. Nii et kõik sõnumid, tervitused, soovilood numbrile 1616 on tere tulnud. Sadu ja Karl-Erik Taukar siis 22. mail Tartus Majoraadi pargis ja kõik see jutt läheb kokku järgmise sõnumiga, mis on siia mõni aeg tagasi meile saabunud. Tervitused stuudiosse ja kuulajatele ning soovilooks on Sadu ja Igavene.

0: mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
6: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
5: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
7: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

järgmisel aastal konkureerida. Aga üks, mis kindel, Nublu Keselaid kindlasti erinevate suvepidude puhul üks mängitumaid lugusid saab olla, sellepärast kui väljas on selline kaunis suveõhtu päike loojumas, siis selle loo järgi küll garanteeritult jalg tatsuma ja puus nõksuma läheb. Muide, kui tänasest õhtust rääkida, siis olgugi, et siin Tartus juba veidi hämaramaks kisub. Pilved on ees täpsemini, aga päikese loojanguni aega veel ligi 45 minutit, poole kümne kandis on siis see täiesti ametlik aeg, kui päike täna oma tööpäeva lõpetab ja ikka selleks, et homme taas tagasi tulla. Kui ma siin vahepeal hõikasin eetrisse stuudio telefoni numbri ja ütlesin, et sellele võib täitsa vabalt helistada ka, kes tahab siin otse eetris rääkida oma tänastest laupäevõhtustest tegemistest, siis võttis minu jutust kinni Simo ja head kuulajad, Simo helistas meile lausa Soomest ning tema ütles, et tema on küll Ring FM-i kuulaja, tõsi Ring FM just Soomes ei levi, aga tema kuulab seda läbi arvuti ja kui teil on internet olemas, siis kus iganes maailmastega ei viibiks. Soomes, Itaalias, Austraalias, no minu poolest kas või Marsil, kui seal internet on olemas, siis läbi Ring FM-i või Ruut FM-i kodulehe nädala vahetuse soovi saadete kuulata saate. Aga tulen tagasi nüüd Simo tervituste juurde, siis kõigevalt soovis ta saatejuhile jõudu tööle. Mina väga tänan ja ütlen, et jõudu veel jagub. Jõudu jagub 12. Välja. Ja Simo tervitab siis kõiki kuulajaid ja Simo tervitab ka enda sõpru tuttavaid Riinat, Aavot, Herbertit ja Kaidot ning Simo ütles, et tema tänase õhtu teeks väga rõõmsaks see, kui ta saaks kuulata Code One'i lugu Vikerkaar. Simo, tervitused sulle Soome ja tänud, et oled meie kuulaja.

One ja Vikerkaar. Just sellele loole aastal 2025 DJX on sellise tänapäevasema biidi järgi pannud. Mina veel sell aastal Vikerkaart ei ole näinud, aga ma arvan, et põhjus selleks on lihtsamast lihtsam, ega ei ole seda vihma ka ülemäära palju tulnud, aga usun, et Vikerkaare aeg suvel ikkagi kätte tuleb ja seda kaunist loodusnähtust ka nautida saab. Aga täna õhtul saab nautida nädalavahetuse soovisaadet, saab nautida neid tervitusi, mida teie siia saadate ja neid soovilugusid, mida teie siit küsite, püüan endast ikka parim anda, et kõik need eetrisse jõuaksid. Järgmine sõnum siit sõnumi postkastist, mille ette loen, kõlab nii. Tervitused Marekile, Mirellile, Miiale ja Siim Sanderile. Soovi looks paluks Tommy Cash ja Macchiato. No aga palun!

0: Macchiato.
1: Tommy Cash Espresso Macchiato, ma arvan, et see on küll lugu, mis on laia maailma Eesti eurolauludest kõige paremini levima läinud. Siin ja seal erinevaid videosid olen näinud, kus nii sümfooniaorkestrid kui koorid seda lugu laulavad, mängivad ja no selle üle on küll ütlemata hea meel. Aga just nimelt selle looga läksid siis tervitused täna õhtul Marekile, Mirellile, Miiale ja Siim Sanderile. Selline sõnum minu sõnum postkasti oli täna potsatanud. Järgmine sõnum koos sünnipäeva tervitusega. Nüüd võtan sellise ette, no ei ole mina veel ühtegi soovisaadet suutnud teha, kus ei oleks olnud ühtegi sünnipäevalast ja täna vist, kui ma ei eksi, on see nüüd kindlasti teine, kui mitte juba kolmas sünnipäeva tervitus, aga ma miski pärast arvan, et see ei jää veel viimaseks. Aga sünnipäeva sõnum siis ise kõlab nii, et tere, sooviks enda homse sünnipäeva puhul Jammi sünnipäeva laul ja Mihkel on sellise sõnumi meile saatnud. Mihkel tervitab ka kõiki vändrakaid, aga mina ka Mihkel siis sulle loomulikult homse sünnipäeva puhul palju-palju õnne soovin ja ikka tervist ka.

Jam on siis suutnud valmis teha sellise sünnipäevalaulu, mida alati küsitakse, kui kedagi sünnipäeva puhul tervitada soovitakse. No võt, mõni laul kohe läheb niiviisi inimestele hinge ja südamesse jääb kõrva ka, nii et Jam sellise looga on hakkama saanud. Aga nädalavahetuse soovisaade on käimas ja teil ka loomulikult selles soovisaates võimalus osaleda. Variant 1, et panete sõnumi teele numbrile 1616, kirjutate kõik, mis teil hingel on sinna ära ja saadate siia minu poole teele. Variant 2 on, et jätate automaatvastajale teate täpselt samale numbrile, aga siis helistades numbrile 1616, tõsi siis peab arvestama, et tegemist on eritariifse numbriga ja 5 eurot on ühe kõne maksumus. Aga kui keegi tahab ka täiesti otse eetris paar sõna juttu puhuda, siis stuudiotelefon täna õhtul on 53 91 03 55. Kordan numbri veel üle, 53 91 03 55, see on stuudiotelefon ja võite siia helistada ka, tahaks kohe teada, mida täna õhtul meie kuulajad teevad, kuidas oma nädalavahetust ja laupäeva mööda saadavad. Okay.

kaunis nädalavahetus, hea muusika. Loomulikult on see nädalavahetuse soovisaade, mis teie kõrvu kostab ja loomulikult tervitused kõigile kuulajatele, kes praegu raadioaparaadi juures on. Mis iganes tegevus teil ka pooleli oleks, kas olete juba õuest tuppa tulnud või naudite kaunist kevadist õhtut, kus juures sääskedega on küll sel aastal veel väga hästi. Väga hästi tähendab seda, et neid põhimõtteliselt ei olegi. Mina vist ühte olen kohanud. Tema oli ka veel selline uimane. Aga tõepoolest nautige seda kaunist kevadõhtut ja võtke soovi saatest ka osa ikka numbril 1616. Kõik tervitused, tutvumiskuulutused ja ka soovilood on sinna tere tulnud. Neid viimaseid siis jõudu mööda püüan ikka ette mängida, aga tervitused ja tutvumiskuulutused saavad kindlasti kõik ette loetud. Muide, täna on veel selline tore õhtu, et kõik need, kes ühel või teisel moel meie soovisaatest osa võtavad, seda siis sõnumi saatmise näol, kõik nemad on automaatselt loosirattas ja auhinnaks sõnumi saatjate vahel on kaks piletit, juba järgmisel reedel, ehk siis 22. mail toimuvale kontserdile Tartusse Majoraadi parki ja astuvad seal lavale Sadu ning Karl-Erik Taukar. Tuleb üks ütlemata mõnus kevadõhtu kontsert. Lisaks lava peal olevatele toredatele Eesti artistidele on avatud suur toiduala, avatud on baarid, lastele on batuudiala ja kõik see, mis ühe toreda festivali või kontserdi juurde kuulub, on täiesti olemas, nii et kogu perega tasub minna, alates kella 7 on väravad avatud ja piletilevist on piletid kenasti saadaval või siis www.sugarland.ee. Sealt veel igasugu lisainfot saab juurde ammutada, kui peaks seda tarvis olema, aga no kui ma ütlen juba nime, et Sadu ja Karl-Erik Taukar, siis ma arvan, et siia enam ei ole mitte midagi lisaks tarvis.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguanu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaal.
2: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Mina olen Koit Raudsepp ja kutsun sind Setomaale. 17 ja 18 juuli toimub Ostrava festival. Terminaator, Sadu, Swingers, Pantokraator, Kosmikud, Klišeerik ja Max, Mait Maltis ja Horoskoop. Osta bilet pileti keskusest ja loe infot ostrava.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
7: Stopp, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
4: Lumi.
8: Orav.
4: Lumi.
8: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

head kuulajad , nädalavahetuse soovisaade on käimas ja ilmad siin Eestimaal järjest mitte kevadisemaks , vaid ikka suvisemaks lähevad . Kevad on ammu meil käes , aga järgmise nädala temperatuurid siin lausa +26 kraadini tõusevad ja loodame , et see ilus suvi ja jaaniaeg siis õige pea ka kohale jõuab . aga koos suvega loomulikult palju toredaid suvekontserte on üle Eesti toimumas ja head kuulajad , mina kutsun teid kõiki endale külla . Kutsun teid külla siiasamma Tartu külje alla Kastre valda . Asub siin selline koht nagu Kännu talu ja Kännu talus on suvel üles astumas väga-väga vahvad Eesti artistid . Kõigepealt 8. juulil on külla tulemas Tanel Padar koos Siim Usinaga , 22. juulil Pearu Paulus , 12. augustil Sünne Valtri ja Jaanus Viskar ning 20. augustil , kui saame tähistada Eesti taasiseseisvumist , no keda muud sel päeval veel kuulata võiks , kui armastatud Ivo Linnat . vot just need artistid on siis Kännu talus sel suvel üles astumas ja kui teile nüüd esimese hooga kõik kohe meelde jäänud , oot millal , mis kell , kus , see mure saab väga lihtsalt lahendatud , minge otsige Facebookist üles Kännu talu või fienta.com , seal on kõik piletid ka kenasti saadaval , kui panete otsingusse Kännu talu , siis kõik 4 suvekontserti on kenasti leitavad ja valige endale kõige lemmikum või tulge kas või igale kontserdile , igal juhul endale külla siiasamma Tartu külje alla Kännu talusse , siis kõiki toredaid kuulajaid mina juba alates juulikuust ootan . ja kui sai ära mainitud Sünne Valtri ka esinejate hulgas , tema on siis 12. augustil üles astumas , siis loomulikult mängime ühe Sünne loo ka täna siia nädalavahetuse soovisaatesse .

seda ja parimaid teisi Sünne Valtri lugusid saab kuulata siis 12. augustil Tartumaal Kännu talus. Otsige Facebookist või Fientast Kännu talu üles ja näete teisi artiste ka, kes sel suvel on üles astumas. Aga nädalavahetuse soovi saatega siit läheme edasi ja kui postkasti vaadata, siis siia on tulnud just järgmine sõnum, mille siis ette loen. Tere! Valgamaalt 29-aastane mees otsib endale armukest Valgama kandist. Soovi korral sponsoreerin ja telefoni number on 58 16 15 11. Palun saata ainult SMS. Kordan siis numbri üle veel 58 16 15 11 ja selle telefoni numbri taga siis Valgamaalt 29-aastane mees otsib endale armukest. Ta on soovi loo ka kirja pannud neiu mustas kleidis, nii et kõik neiud, kellel must kleit kapis olemas on, pange siis sõnum teele noormehele.

0: selle looga käis kaasas siis ka üks tutvumiskuulutus, kordan selle veel üle. Valgamaalt 29-aastane mees otsib armukest. Soovi korral on valmis ka sponsoreerima ja meheste rahva telefoni number on 58 16 15 11. Kordan numbri veel üle, 58 16 15 11 ja kirjutab see meesterahvas, et palun saata ainult sõnum. Aga mina tuletan meelde, et nädalavahetuses soovi saates osalemine täiesti veel võimalik. Kuni kella 12-ni olen mina siin teiega ja kuni kella 12-ni loen ette ka teie tutvumiskuulutusi, teie tervitusi ja loomulikult püüan soovi lood ka üles otsida, kui see vähegi võimalik on. Soovi saates osalemiseks on siis järgmised võimalused. Kõigepealt võimalus number 1. Saadate sõnumi, panete kõigepealt sõnumisse kõik kirja, mis teil hingel ja südamel on ja siis panete sõnumi teele numbrile 1616. See oli siis variant 1. Variant 2 on, et mõtlete hästi läbi, millest te rääkida tahate ja siis helistate numbrile 1616. See on eritariifne number, 5 eurot on kõne hind ja palun siis selge ja kõlava häälega kõik pärast piiksu sinna automaat vastaja lindi peale sisse lugeda. Minuni kõik see, mis te seal ütlete ja teete, kenasti jõuab ja siis mina selle tervituse eelis järjekorras ka raadioeetrisse paiskan. Ja kui meie hulgas on eriti julgeid raadiokuulajaid, kes tahaksid natukene võibolla ka otseeetris juttu vesta, siis telefoni number, kuhu otseeetrisse helistada saab, on 53 91 03 55. Kordan numbri veel üle, 53 91 03 55. Sellele numbrile ka võite julgesti helistada.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

selliste mõnusate rütmidega on siis nädalavahetuse soovisaade meil siin käimas ja meil on ka üks helistaja. Tere õhtust. Oi, kas on meid kuulda? Ei, vist kadus helista ära, kuigi meil oli just siin äsja tagasi üks inimene, kes tahtis just nimelt natukene rääkida oma laupäeva õhtust ja sellest, mis just parasjagu toimumas on, aga võibolla on ta nüüd liini pealt ära kadunud, aga mis seal ikka, eks ta proovib võibolla meile mõne aja pärast uuesti helistada, vähemalt sain ma kenasti kirja panna tema soovilaulu ja tema tahtis Bad Artilt midagi kuulda ja selle loo mängin ma küll kenasti siia ette.

ja siin eetriväliselt said kõik jutud vahepeal telefoni teel maha räägitud ja Alar oli see, kes meile ennem helistas ja ei õnnestunud teda küll siia otse eetrisse võtta, aga Alar ütles, et Ring FM on tema lemmik raadio ja see teeb küll minule siit siirast rõõmu parimad tervitused Alarile sinna Viljandi kanti. Aga Alar ise tervitab kõiki neid, kes tänasest Raasilla ralli krossist osa võtseid, kõiki võitjaid ja Rommi Pukile saadetakse ka tervitused. Tema on ka sealt ühe suure auhinna siis täna koju toonud. Raasilla minu lapsepõlve kodu lähedal ja tean, et tublid koolivennad on sinna väga, väga vinge raja maha teid pannud ja ehitanud, nii et kõik võimalike aparaatidega seal sõita võimalik on, kartidega ja mis kõik veel ja täna siis seal üks suuremat sorti võiduajamine toimus. Nii et tervitused kõik sinna, kes Raasillas täna käisid, tervitused Alarile, kes meile siia helistas ja loodan, et see lugu, mis kõlas ka tal siis täna õhtused tuju paremaks teegi. Aga üks soovilugu on veel siin vahepeal kohe täitsa ilma tervitused, lihtsalt lugu, aga kui nii, siis nii.

0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses. Kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastele avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24 tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvamaa lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee.
0: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: 6. juunil Tartu laululaval. Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
0: Otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lassessika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

head kuulajad, täna on ju laupäev ja mitte seda ei pea meelde tuletama, et laupäev on, aga pean meelde tuletama, et täna on ju sauna õhtu. Loomulikult eestlased on suured sauna armastajad. Mina pean tunnistama, et mina ei kuulu sinna sekti, kes saunatamist armastavad. Ja tõsi, pesemine siiski mulle meeldib, aga võt seda sauna mõnu ei ole mina kuidagi enda seest üles leidnud, aga ei peagi nii olema. Kindlasti on täna palju seltskondi, kes on juba saunas käinud, kellel on sauna protseduurid pooleli või kes on veel sauna minemas, ei saa neid ju ka loomulikult ära unustada ja järgmised tervitused siis kõigile saunalistele!

tervitused , tervitused suurimad kõigile saunatajatele ja proovisin siin selle loo kõlamise ajal , et huvitav , kuidas selle loo rütmis oleks vihtlemist harjutada ja no vot , peab tunnistama , et päris kiirelt peab see käsi ikkagi käima sahmaki ja sahmaki , et selle loo rütmis saaks siis ennast või teist saunalist vihelda . Aga kõik need , kes siis sauna minemas , saunas käimas või saunas tulnud , tervitused teile siia laupäeva õhtusse . Kui ma ennist siin ütlesin , et kus iganes ka Ring FM-i kuulatakse , saab soovi saatest osa võtta eelkõige selle kuulamise näol . Kui internet on olemas , siis kus iganes võite te olla . No meil on täna olnud inimesed , kes siin on tervitanud , on olnud Viljandist , on esindatud olnud Võru , Põlva , Tartu . Üldise märksõnaga Lõuna-Eesti , meile on Soomest helistatud , aga head kuulajad , nüüd midagi täiesti erakordset , meile on sõnum saadetud ja loen mina siit sõnumist . Ületan just laevaga Atlandi ookeani . No ma ei julge kätt alla panna , aga ma siiski 99,99% arvan , et esmakordselt on saadetud meile sõnum Atlandi ookeani pealt , kui seda veel ületatakse ja Eerik on see , kes seda vahvat hulljulget tegu on tegemas ja tema saadab Tartusse tervitused ja ühte lugu tema ka küsis , no loomulikult tervitused sinna Atlandi ookeani peale ja mängime ette loo ka .

Kuni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

selliseid mõnusaid meenutusi kuldsetest 90-ndatest, aga kui nüüd sõnumi postkasti pilk visata, siis peab tõdema, et tervituste osas teeme väikese pausi ja seda põhjusega seda, et tarvis on tutvumiskuulutused ette lugeda. Kus juures väga põnevasti on need tutvumiskuulutused saabunud, ma mõtlen, et kas neid üldse ette lugeda, ei loomulikult ma loen nad ette, aga miks ma räägin, et põnevalt on saabunud, no kõigepealt on üks sõnum tulnud selline, kus meesterahvas soovib tutvuda naisterahvaga ja kohe järgi tulnud sõnum täpselt samal tunnil, samal minutil, kus naisterahvas soovib tutvuda noormehega, nii et mina need mõlemad tutvumiskuulutused siit ette loen ja mine tea, kas saavad nad siis oma vahel jutule või kellegi teisega, see on juba kõik jäetud saatuse hooleks. Aga esimene tutvumiskuulutus kõlab siis nii, mees otsib vaba naist Kagu- või Lõuna-Eestist ja meesterahva telefon on 50-23-727. Kordan numbri üle veel 50-23-727 ja sellel numbril siis meesterahvas otsib vaba naist Kagu- või Lõuna-Eestist. Ja nüüd järgmine sõnum. Naisterahvas 48-aastane Tartust tutvuks noormehega ja naisterahva telefoninumber on 56-34-87-25. Kordan numbri üle veel 56-34-87-25 ja sellel numbril siis 48-aastane naine Tartust soovib tutvuda noormehega. No võt, loodan, et mõlematel tutvujatel läheb hästi, aga kõik teie, kes te veel soovite tutvuda, tervitada või soovilugu kuulata, siis sõnum teele numbrile 1616.

Lugu siis aastast 1995, lugu loomulikult uuem, aga rääkis kõigist neist sündmustest ja tegevustest, mis kunagi 90-ndatel tehtud sai. Ja kui mina hakkan tagasi mõtlema ja natukene püüan meenutada, siis ma arvan, et kui liita 95-le 1 on tulemuseks 1996 ja võt kusagil seal maal võis alata minu meelelahutaja karjäär, oli see loomulikult kus mujal kui ikka koolis, no kus mujal ikka kui koolis, siis kunagi Discordid esimest korda neid nuppe keerata saavad ja ei teatud tol ajal veel väga midagi CD-plaatidest, no loomulikult teati, aga mina noore poisina ei teadnud midagi, teatsin küll seda, et kas see peale saab lindistada igasugu häid lugusid ja esimest korda vist oligi siis aasta 96, kui sai puldi nuppe keeratud esimesed inimesed minu muusika järgi tantsima sunnitud või no ma loodan, et nad läksid siiski vabatahtlikult ja siia maani on see haigus külge jäänud ja aegalt siin raadioaparaadi sees käin ka siis soovi lugusid ette mängimas. Aga kui teie tahate mõnda soovilugu või tervitust kuulda veel täna siit raadios, siis number 1616 on teie sõnumeid ootamas. Kuni kella 12. Olen ma siin koos teiega ja kuni selle hetkeni on ka soovisaade käimas. Ärge siis päris viimase minuti peale kõike jätke. Üks sõnum on tulnud lihtne ja konkreetne, ainult laulu nimi on kirja pandud. No esitaja ka, muidu oleks võibolla natukene raske olnud otsida ja saan mina ette mängida ja siis tänasel õhtul esmakordselt midagi Modern Talkingu repertuaarist.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
1: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
2: Mul on külm!
3: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagu Kliima teeb selle võimalikuks. Kagu Kliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

täna õhtul siis siin Soovi saates natukene sellisel eurolaulu teemal oleme . äsja kõlanud Verona siis Eestit oli esindamas aastal 2017 ja esindas ta meid Kiievis , aga paraku poolfinaalist edasi ei jõudnud ja sinna ta jäi . no tegelikult ei peaks üldse nii kurvalt ütlema , et sinna ta jäi , sellepärast Verona ju eestlaste seas on igati armastatud laul ja igati tore ja mõnus esitus siis Koit Toome ja Laura poolt . aga tänasel õhtul siis eurolaulu valitakse parimatest parimat ja kui Vanilla Ninja tüdrukud sel korral finaali ei pääsenud , siis kindlasti on teisi , kellele täna õhtul erinevad inimesed pöialt hoiavad ja eks juba siin lähitundidel selgubki , kes sel korral siis esikoha koju viib . muide , aga kui siit veel natukene eurolaulu teemal jätkata , siis Vanilla Ninja enne seda aastat Eurovisiooni tules oli aastal 2003 ja siis olid nad Eesti Laulul oli ta , jah , ikka vist oli juba Eesti Laul siis . no igatahes Eesti Eurovisioonil olid nad sellise looga . oo jaa , need soundid . kes seda lugu ei mäletaks

vot selline laul oli Vanilla Ninjadel siis aastal 2003, kui nad olid Eesti eurolaulu tulest. Tõepoolest tol aastal nad Eestist edasi pääsenud ja 80's Coming Back oli see lugu, mis Eestit esindama läks. Aga tänases soovisaates on esindatud kõik teie sõnumid, tervituste, tutvumiskuulutuste ja ka muusika näol, head kuulajad. Nii et kui teil on veel tänasel laupäeva õhtul midagi südames, tahaks kedagi tervitada, tahaks tuttavaks saada või tahaks mõnda laulu kuulda, siis pange sõnumisse kõik see mure ja loomulikult ka rõõm kirja, mis teie sees on ja saatke see sõnum numbrile 16 16. Kenasti minuni see jõuab ja loomulikult annan endast parima, et kõik ette lugeda ja kõik ette mängida. Või kui on ka julgeid, kes tahavad oma tegemistest otse eetris natukene pajatada, siis ütlen selleks telefoninumbri ja ootan, et äkki keegi helistab. Telefoninumber on siis 53 91 03 55 ja võite sellel helistada. Järgmise loo panen käima, kui helistajad ootama jään ja äkki saab siis mõne raadiokuulajaga vestelda ja kuulata, kuidas tema laupäeva õhtu läheb. Kordan numbri veel üle, see on 53 91 03 55.

mida kõike võib juhtuda muinasjutu metsas? Vot ei oska seda mina ette aimata, küll aga tean ma päris täpselt, mis järgmisel reedel 22. mail saab toimuma Tartu maal Majoraadi pargis. Saab seal toimuma üks ütlemata vahva kontsert. Üles astuvad Sadu ja Karl-Erik Taukar ja loomulikult on tegemist kogu pere sündmusega. Avatud on erinevad toidualad, kohvikud, baarid, lastele on batuudid olemas. Loomulikult siis juba nimetatud artistid lava peal ja kindlasti palju toredaid külastajaid ka. www.sugarland.ee on see info, kus on nii selle kontserdi kui nende poolt korraldavate teiste suvekontserdite kohta kenasti info olemas, nii et võite minna ja järgi vaadata sugarland.ee. Seal on kõik täpselt kirjas, mis ajal, mis kohas, kuidas kohale jõuda ja nii edasi ja nii edasi ja kui äkki isegi mõni kaupleja arvab, et ta tahaks veel sinna enda kraami minna pakkuma, siis ka selleks on võimalus olemas e-post, kuhu kirjutada täitsa kenasti kodulehe peal kirjas. Aga miks ma sellest räägin? No ikka sellepärast, et teie teaksite, mida järgmisel reedel teha. Tasub siis sammud seada Majoraadi parki kevadkontserdile ja minul on hea meel öelda, et siit soovi saates täna üks inimene võidab endale kaks pääset just nimelt sellele samale kontserdile. Saab ta siis minna sinna ise ja kaaslase ka kaasa võtta ja sõnumid või loosima hakkan siis kõigi nende vahel, kes on sõnumid meile siia teele pannud. Ei ole mingisugust eri tingimust, et peate just sinna mingi märksõnaga kirja panema. Ei, kõik sõnumid, mis on täna õhtul siia saabunud, nemad on loosirattas sees ja eks ma ühel hetkel selle loosiratta siin käima ka tõmban ja siis vaatame juba, kelle nimi sealt välja tuleb ja kellele saab võidu puhul palju õnne öelda. Aga lisaks Sadule siis Karl-Erik Taukar ka seal kontserdil üles astumas ja Karl-Erik Taukar loomulikult vastupandamatu.

0: otsid ideaalset kohta uueks koduks või hoopis tulusaks äriks? Oja Kalda Kompleks Põlvamaal pakub vabadust valida. Kujunda sellest privaatne oaas oma perele või jätka nutikalt sisse töötatud puhkemaja majandamist. Kõik on selleks valmis. Tutvu kogu kompleksiga ojakalda.ee või helista 57 44 50 38.
1: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
6: Klubi Next Level.
0: Võrtsjärve käsitöö ja kalalaat. 6. juunil Jõesuus Võrtsjärve külastuskeskuses kohtuvad värske kohalik kala, maitsvad kodused hõrgutised ja ainulaadne käsitöö. Laadamelu juhib Meelis Külaots. Tantsuks mängib ansambel Justament. Lastel avatud mänguala. Sissepääs tasuta. Vaata lähemalt võrtsjärv.com. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Eetris on soovisaade.
9: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16.

ja kui teil kaaslane olemas, siis loomulikult hellalt hoidke teda täpselt nii nagu Nancy soovitab. Aga meil siin aeg taas visata pilk sõnumi postkasti peale, et siit ette lugeda tervitused järgmised ja tervitus kõlab nii. Soovin tervitada Himma kümblustünni rahvast lauluga I like it Mark van Lindenilt ja loomulikult tore on tõdeda, et seda kaunist kevadõhtut inimesed on ära kasutamas. Kümblustünn tänasesse õhtusse ma usun sobib ime hästi, kui ma nüüd kiiresti viskan pilgu peale praegustele õhutemperatuuridele, siis siin Lõuna-Eestis jäävad need 15 ja lausa 17 kraadi kanti ja võt sellised temperatuurid tänasel laupäeva õhtul, kui kalendris on kirjas 16. mai ja teie olete kuulamas nädalavahetuses

0: mõnusat rocki beati tänasesse nädalavahetuse soovisaatesse. Alice Cooper ja Poison oli see loomulikult, mis tänases soovisaates sai kõlama DJ Sega soovil tervitused talle parimad. Aga loomulikult soovisaadet on veel jagumas ligi tunni jagu ja mõned minutid peale, nii et kui teil on ka täna mõne loo kuulamise soov või tahate kedagi tervitada või kellegiga tuttavaks saada, siis number on 1616, mis sõnumeid ootab. Aga nagu siin juba varasemalt räägitud ja lubatud sai, nüüd läheb loosimiseks. Läheb loosimiseks ja loosis on ei miskit muud kui kaks pääset järgmisel reedel ehk 22. mail toimuvale kontserdile Majoraadi pargis, kus astuvad ülesse Sadu ja Karl-Erik Taukar. Ja loosimasin on siin nüüd oma töö teinud ja mina proovin numbri valida ja vaatame, kas õnnestub meil ka kedagi tabada. Igal juhul üks sõnumisaat ja tema telefon peaks praegu helisema hilisel tunnil ja tundmatu number helistab, võib tekitada loomulikult küsimusi, aga vaatame, kas õnnestub ka otse eetris siin võitjaga paar sõna juttu vesta. Igal juhul tema on auga need piletid endale ära teeninud, sellepärast kõigi sõnumisaatjate vahel siis see loos toimus ja tema number siit välja tuli. Võin öelda ka kella ja tema on meile sõnumi saatnud.
1: Tere! Selle telefoni numbri kasutaja soovib.
0: Ah soo, võt, selle telefoni numbri kasutaja soovib. No proovime ühe korra veel, et mine tea, aeg on hiline, võibolla oleks see ka kusagil saunatamas, ei olda ka kohe telefoni juures, aga ei saa ka välistada seda, et ollakse juba unenägude maale rännanud. Mine tea, võibolla peab homme tööle minema, kui on püha päev, aga ameteid on ju erinevaid. No igal juhul, kui inimene vastab või ei vasta temale, siis kaks pääset auga kuuluvad. Kõik teised saavad endale piletid soetada piletilevi.ee või siis minna sellisele lehele nagu sugarland.ee.
1: Tere, selle telefoni
0: ja, no võt, siis seda telefoni numbrit kätte ei saanud. Tühja sellest, tema on meie soovisaatest kenasti osa võtnud ja temale siis tänaseks auhinnaks lisaks ka piletid. Ja loomulikult, kui räägime sadust, siis minule vähemalt esimesena tuleb meelde see lugu.

välistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

paadikoodeks, vaht see on teo. Surnu kirstul 15 mees, hõlsa saa ja pudel rommi. Sakus menti ja süüa saad veest.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ja suvel ikka ju kiputakse sinna saarte peale sõitma, aga kui te ei taha nii kaugele minna, siis mina ütlen, tulge hoopis suvel mulle külla. Ja tõepoolest ja mitte niisama külla, no niisama võib ka mulle külla tulla, aga tulge nautima head mõnusat muusikat ja päriselt kutsun kõiki toredaid saate kuulejaid, Ring FM, Ruut FM kuulejaid, teie tuttavaid sõpru pereliikmeid suvel Kännutallu. Kännutalu asub siis Tartu küljel Kastre vallas Kurevalus Google Mapsi kaudu igati kenasti leitav, aga põhjus, miks ma teid külla kutsun, on see, et saab Kännutalus nautida siis mõnusat muusikat. Loen ette need artistid, kes sel aastal on Kännutalu suve lava peal esinemas ja ma loodan, et kindlasti kedagi meelepärast endale leiate. 8. juuli on siis esimene suvekontsert toimumas ja Tanel Padar ning Siim Usin on üles astumas seal Tanel Padari ja The Sunni parimad laulud akustilises võtmes. 22. juuli Pearu Paulus on tulemas samamoodi akustilise kontserdiga parimad Quickstarti laulud ettekandele tulevad. 12. august Sünne Valtri ja Jaanus Viskar ning 20. augustil, kui tähistame Eesti juba 35. taasiseseisumispäeva, no kes muu sel päeval saaks tulla kui loomulikult Ivo Linna. Sellised artistid siis Kännutalus on suvel üles astumas ja kui keegi nendest või lausa kõik teile meeldisid, siis minge fienta.com. Pange otsingusse seal Kännutalu ja leiategi sobivad piletid endale või siis minge ka Facebooki, otsige üles sealt Kännutalu ja hakake meie jälgijaks ning loomulikult on seal kontserdite kohta kõik info kenasti olemas, mis kell algavad, mis kell väravad avatakse, kuidas kohale jõuda, kõik on kenasti kirjas, nii et 8. juulist kuni 20. augustini siis neli vahvat suvekontserdit on Kännutalus toimumas ja kõik teie hääd soovisaate kuulajad olete ka loomulikult oodatud. Rääkisime Ivo Linnast. Ivo Linna laulab nüüd ja siin ja praegu nädalavahetuse soovisaate.

0: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
3: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Villet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summer Start Festival 2026
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Kui Ivo Linna ennist laulis, et aeg ei peatu, siis peab tunnistama, et tal oli täiesti õigus. Nädalavahetuse soovisaade on siin täie hooga käinud ja natukene veel käib. Ligikaudu 40 minutit parandan, nüüd juba 39 minutit on veel soovisaadet tänasesse laupäeva õhtusse jäänud, kui kuupäev vaatab vastu kalendrist 16. mai. Nii et kõik unetud, kes veel praegu üleval on ja tahaks mõnda soovilugu kuulda või kedagi tervitada, siis loomulikult number 1616 on täiesti avatud ja numbrile 1616 võib sõnumi teele panna. Võite kirjutada sinna tervituse, võite kirjutada sellest, mida hetkel hilisel tunnil teete, kui päike on oma tööpäeva lõpetanud ja kui kellelgi on ütlemata suur soov tutvuda, siis loomulikult sellele ka mina kätt ette ei pane. Sellepärast, et valge tööd on ju alles ees ootamas.

kellaaeg on juba päris hiline, aga rõõm on tõdeda, et soovi saate kuulejaid ikka jagub ja kui kuulajates ma ei kahtlegi, siis isegi on neid, kes on võtnud veel vaevaks telefon kätte haarata ja siia poole sõnum teele panna ja minul on ainult selle üle hea meel ning saan ette lugeda järgmise tervituse. Tervitaksin kulla kallist Anneliisi. Võt just nimelt selline tervitus on teile vandud, kes tervitajaks on jääb hetkel saladuseks, aga ma usun, ma olen tegelikult täiesti kindel, et Anneliis teab väga hästi, kes selle tervituse teile on pannud.

0: tilgun .
1: Kurdab köögikraan .
0: Ma lausa nirisen .
1: Kaebab dušipihusti .
2: Ma lasen ka läbi .
1: Ohkab WC-pott .
3: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee.
1: Kuuris või garaažis seisab laste jalgratas, millest on sinu laps välja kasvanud. Anna sellele uus elu! Eesti Maantemuuseum ja Lions Klubi Põlva Gloria kutsuvad osalema heategevuskampaanias Suveks sadulasse. Tooma 20-24-tolline lastejalgratas ja aita viia liikumisrõõm Põlvama lasterikaste peredeni. Teeme koos head! Vaata täpsemalt maantemuuseum.ee. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Kui katus vajab värskendust, telli Rooffest. Rooffest peseb, värvib, hooldab ja ehitab erinevat tüüpi katuseid. Lisaks peseb fassaade ja kiviparkette. Rooffest katusemeistritelt saad kvaliteetse töö õiglase hinnaga. Uuri lähemalt rooffest.ee või helista 56939386.
6: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

tähendab see üht nädalavahetuse soovi saate jaoks antud tunnid, minutid ja sekundid ongi õige pea täis tiksumas. Teen veel viimase värskenduse sõnumi postkastile ja saan rõõmuga tõdeda, et võin joone alla tõmmata. Kõik tervitused on ette loetud, kõik soovilood on ette mängitud. Marko Kivisalu oli teiega, oli tore veeta need tunnid. Nüüd aga soovin juba kõigile kaunist öö jätku ja mine tea, kus ja millal jälle kohtume.

asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri

0: ilmateate toob sinuni turvaveemõnula.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskööd kagu poolt alates pilvisus tiheneb. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel ja looderannikul valdavalt edela ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on kohati jäikest. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tuul puhanguline. Soojakraade on 15-21, rannikul paiguti 10 soojakraadi ümber.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam oota, vaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring FM.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: ilmateate toob sinuni Turva veemõnula.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast keskööd kagu poolt alates pilvisus tiheneb. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Saartel ja looderannikul valdavalt edela- ja lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11. Pühapäeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis on kohat jäikest. Õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Äikese pilvede all on tuul puhanguline. Soojakraade on 15-21, rannikul paiguti 10 soojakraadi ümber.
2: Tule Tõrva! Sind ootab Lõuna-Eesti uusim vee- ja saunakeskus Tõrva Veemõnula. Naudi lõõgastavat puhkust mitu päeva järjest meie spa-hotellis või vali majutuseks Villa Vista, luksuslik peatuspaik, kus elamus algab vaatega ja lõpeb tähistaevaga. Ära enam ootavaid broneeri puhkus juba täna aadressil veemõnula.ee. Veemõnulemiseni Tõrvas!
3: Ring